7.15, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Program za srijedu, 23. septembra 2026. Prvi dan jeseni, ako niste znali. Dobro vam jutro.

0: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
1: Zapamtite ove ljude, Bono Vox i Luciano Pavarotti. U2 je koncertom u Sarajevu na današnji dan 97. izgubio milione funti. Odbio je svirati tog dana u Bazelu, što je koncert od kojeg bi zaradio milione funti, no David Howell Evans, Adam Charles Clayton, Lawrence Joseph Mullen ili Larry Gere i Paul David Bensona, odnosno Bono Vox, stigli su u Sarajevo. Dan poslije koncerta svjetski mediji su napisali: danas je okončana opsada Sarajeva. Hvala Bono Voxu, hvala irskoj grupi U2, hvala Luciano Pavarottiju za sve ono što su odradili u tokom trojpogodišnje opsade Sarajeva, što širili istinu o herojskoj ispravnoj borbi naroda Bosne i Hercegovine. Hvala im od srca.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu, jutros je u Bosni pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno vedro. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Sanski most 5, Bihać i Sokolac 6, Prijedor i Tuzla 8, Banja Luka, Doboj i Ajce, Sarajevo i Srebrenica 9, Livno i Zvornik 10, Bugojno, Drvar i Zenica 11, Bijeljina i Gradačac 12, Trebinje 14, Mostar 15 stepeni Celzijusa. Danas će u Bosni prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 15 do 21 stepena Celzijusa.

Direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Badnjević, izabran među 50 svjetskih lidera digitalne i javne infrastrukture. Zenički rudari nastavljaju štrajk glađu. Zastupnik u Evropskom parlamentu Crna Gora najbliža članstvu u Evropskoj uniji, ostale zemlje Zapadnog Balkana daleko od toga.

Radio Bosanska Krupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Sve grube riči

Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa. Vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa u studiju Erna Sedić.

direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Almir Bagnjević, izabran među 50 svjetskih lidera digitalne i javne infrastrukture. Zenički rudari nastavljaju štrajk glasa.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka od 15 do 20 stepeni Celsijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. Ugodan ostatak dana.